Tropical 95.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bună dimineața, dragi radioascultători, sunt Adrian Graur și este ziua de 2 iunie, zi de marți, o dimineață care păstrează încă zâmbetele și energia începutului de vară. Fie că sunteți deja pe drum la serviciu sau savurați în liniște prima cafea a zilei, vă invit să porniți această călătorie muzicală alături de noi. În următoarea oră lăsăm grijile pe peron și urcăm împreună în trenul melodiilor frumoase, al amintirilor plăcute și al stărilor bune, pentru că muzica are darul de a scurta distanțele, de a încălzi sufletele și de a transforma o dimineață obișnuită într-una specială. Așadar, deschideți bine urechile și lăsați-vă purtați de ritm. Din studioul Radio Moldova Muzical, emisiunea Express Muzical, vă transmitem un salut călduros și cele mai bune gânduri pentru această zi de 2 iunie. Să aveți o dimineață armonioasă, plină de inspirație și de muzică bună. Disease de Demi Lovato, acum la Radio Moldova Muzical, să vă încânte această dimineață.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Puccini avea obiceiul ca în fiecare an de Crăciun să trimită prietenilor săi un panetone, renumitul cozonac italian cu stafide. Într-un an îi trimisese și lui Toscanini, dar își aduse aminte după aceea că, de fapt, era certat cu dânsul. Deoarece nu voia să lase impresia că dorește să se împace cu marele dirijor, se grăbi să-i trimită o telegramă. Panetone expediat din greșeală. A doua zi primi răspunsul telegrafic. Panetone consumat din greșeală.

dragi prieteni, cover-uri de pretutindeni vine cu un cover extrem de frumos, aș spune eu, piesa Sway. Este un hit internațional compus în anii 60 și vom asculta versiunea lui Elliot James Rea. Să ascultăm și să apreciem această versiune, aceste binecunoscute melodii, audiție plăcută!

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Despre compozitorul austriac Carl Goldmark, autorul operei Regina din Saba, se spune că era foarte orgolios. Îi plăcea nespus să fie sărbătorit, aplaudat, admirat și nu scăpa niciun prilej de a provoca discuții asupra lucrărilor sale. Odată călătorea într-un compartiment cu o tânără foarte elegantă, care părea cu desăvârșire nepăsătoare față de prezența celebrului muzician. După câtva timp, Goldmark nu se putu abține să nu o întrebe. Nu-i așa, doamnă, că nu știți cine sunt? De fapt, nu știu, confirmă necunoscuta. Mă numesc Carl Goldmark și sunt părintele reginei din Saba, se prezentă muzicianul. Oh, vă felicit, domnul meu, răspunse femeia. Puțini părinți izbutesc să-și mărite așa.

0: 97.7 FM. Curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre un chitarist care a reușit să construiască un pod între două lumi muzicale, bluesul și jazzul. Numele lui este Robin Ford, unul dintre cei mai respectați chitariști ai generației sale. Născut în 51 în California, Robin Ford a crescut într-o familie de muzicieni și a început să cânte încă din adolescență. La început a fost atras de blues, dar foarte repede a descoperit complexitatea armoniilor de jazz. Această combinație avea să devină semnătura lui artistică. În anii 70, Ford a intrat în atenția lumii jazzului când a colaborat cu celebrul saxofonist Tom Scott și cu trupa lui LA Express. Mai târziu a cântat și cu legenda jazzului Miles Davis, o experiență care i-a consolidat reputația în scena jazz fusion. Ceea ce face stilul lui Robin Ford atât de special este felul în care folosește limbajul jazzului. Acorduri sofisticate, improvizații modale și fraze complexe, peste structura clasică de blues. El ia emoția directă a bluesului și o colorează cu armoniile bogate ale jazzului. Un exemplu foarte bun este albumul său Talk to Your Daughter, dar și materiale mai apropiate de jazz, cum ar fi Tiger Walk, sau proiectele sale cu muzicieni de jazz contemporani. În aceste înregistrări se aude clar influența jazzului, progresii armonice mai elaborate și solouri construite aproape ca niște conversații muzicale. Criticii spun adesea că Robin Ford este unul dintre chitariștii care au adus limbajul jazzului în bluesul modern, fără să piardă autenticitatea acestuia. De aceea este apreciat atât de publicul de blues, cât și de cel de jazz. Așadar, dacă vreți să descoperiți un artist care îmbină rafinamentul jazzului cu sufletul bluesului, Robin Ford este un nume esențial.

10:10 în capitală și în toată țara. Astăzi la Viața Celebrităților în spațiu virtual vorbim despre Dua Lipa și partenerul ei Callum Turner, care sunt soț și soție. Cei doi s-au căsătorit duminică la Londra, iar cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă. Dua Lipa, în vârsta de 30 de ani, a devenit un nume cunoscut în anii 2010 cu piese despre căutarea iubirii și gestionarea despărțirilor dificile. Acum artista și-a găsit fericirea în brațele actorului Callum Turner. Cei doi au spus da la Old Marylebone Town Hall. Duminică dimineața, ceremonia a durat în jur de 40 de minute, scrie Daily Mail. Alături de cei doi îndrăgostiți au fost prietenii și familia, după ce au fost acoperiți de confeti pe treptele instituției, cei doi s-au urcat într-un taxi negru tipic londonez. Dua Lipa a purtat un costum alb, sacou și fuste, la care a asortat pantofi cu tocuri înalte, mănuși din satin și o pălărie cu boruri largi. Cântăreața a început o relație cu britanicul în vârstă de 36 de ani în 2024. Se mai spune că e nunta anului în showbiz, așa cum au numit-o mai multe surse. Se va ține în Sicilia, Italia. Cei doi au rezervat un întreg etaj cu apartamente la luxosul hotel Villa Igea, cu vedere la mare. Ceremonia în sine va avea loc la Villa Valguerna, probabil cea mai somptuoasă dintre toate bijuteriile orașului idilic Bagheria. Să ascultăm și o piesă de Dua Lipa, pentru că așa e tradiția la noi după rubrica Viața Celebrităților. Depinde ce star va fi protagonistul acestei rubrici. De data asta este Dua Lipa, Training Session, o piesă de-a ei, acum la Radio Moldova Muzicală.

0: să știu de la cine a plecat ideea pentru melodia Chișinăul.
1: Vai, această melodie dulce o ador, efectiv. E ca un balzam pe suflet, e ca un desert de dimineață, e ca o cafeluță cu lapte.
0: Așa este.
1: Nu, această idee a venit de la Pașa și mulțumesc pe această cale că s-a gândit la mine. Eu sper că vocile noastre sună frumos împreună, cel puțin mi se pare că sună bine și transmitem emoții frumoase Chișinăului și oamenilor noștri în general.
0: Absolut.

muzical. 97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Piesa Inima Mea de trupa Acord este șlagrul săptămânii. Mulțumim domnului Ion Chiorbec pentru alegerea frumoasă a pieselor. Iar noi să ascultăm piesa Acord. Audiție plăcută!

Dragi prieteni, iată că ne apropiem de finalul acestei ediții Express Muzical. Cu dumneavoastră a fost Adrian Graur și vă aștept și mâine la aceeași oră la o nouă ediție Express Muzical. O zi în do major, seave!

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Vor suna improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați improvizații de Michael Woolney în interpretarea ansamblului Michael Woolney Trio.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Au sunat improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
1: Martin Ruf am ton. Michael Ulny Trio, vielen herzlichen Dank.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale.

În ediția de azi, mezzosoprana franceză Beatrice Uria Monzon. În program, César Franck, Mântuirea. Soliști, Beatrice Uria Monzon, Lambert Wilson. Evoluează Orchestra Capitoliului din Toulouse.

Mezzosoprana franceză Beatrice Uria-Monzon este recunoscută pe marile scene ale lumii ca una dintre cele mai intense și magnetice prezențe dramatice ale generației sale. Vocea sa caldă, amplă și marcată de un timbru profund, a transformat-o într-o interpretă de referință a repertoriului francez și italian. Interpretările sale memorabile combină o tehnică vocală impecabilă cu o forță scenică rară, hipnotizând publicul de la Opera din Paris până la Metropolitan Opera din New York.

Născută în sud-vestul Franței, la Agen, artista a crescut într-un mediu profund marcat de artă și sensibilitate culturală. Ea este fiica celebrului pictor spaniol, artistul plastic și sculptorul Diego Monzon, cel care i-a insuflat de mic copil o pasiune timpurie pentru estetică și exprimare liberă. Copilăria petrecută în acest univers vizual și multicultural i-a modelat personalitatea artistică, pregătind-o subtil pentru complexitatea rolurilor pe care avea să le abordeze mai târziu.

Deși a cochetat inițial cu studiile de istorie a artei, Beatrice și-a descoperit rapid adevărata vocație și s-a dedicat trup și suflet studiului cantorului academic la Conservatorul din Bordeaux. Ulterior, ea și-a perfecționat tehnica vocală la renumitul Centru de Perfecționare al Operei din Paris, un mediu extrem de competitiv, unde a învățat rigoarea scenei mari. Sub îndrumarea unor maestri importanți, tânăra artistă și-a șlefuit acolo agilitatea vocală și a deprins secretele interpretării dramatice profunde.

solistes. Anii 90 au reprezentat decada de aur în care cariera sa a explodat pe plan internațional, devenind rapid una dintre cele mai căutate interprete ale rolului titular din Carmen de Georges Bizet. Această partitură legendară a purtat-o pe cele mai râvnite scene ale lumii, unde a oferit o versiune modernă, senzuală și plină de mândrie a celebrei eroine. De-a lungul anilor, soprana și-a extins remarcabil repertoriul către roluri de o complexitate uriașă, în opere de Verdi, Tosca de Puccini sau tragedii lirice de Wagner.

Solis. Criticii de specialitate au lăudat în repetate rânduri capacitatea ei unică de a îmbina perfecțiunea vocală cu un instinct teatral aproape cinematografic. Recenziile internaționale o descriu adesea ca pe o forță a naturii, capabilă să transmită vulnerabilitate și autoritate în aceeași frază muzicală. Prin această complexitate a talentului său, Beatrice Uria Monzon rămâne în istoria operei ca un etalon al inteligenței interpretative franceze.

0: soliști.
1: Ați avut emisiunea Bravo Bravissimo, un episod despre mezzosoprana Beatrice Uria Monzon. În program, Cesar Franck, Mântuirea. Soliști, Beatrice Uria Monzon, Lambert Wilson. A evoluat orchestra Capitoliului din Toulouse. Un produs Radio Moldova Muzical. Sunt Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025, recitalul pianistei române Dana Ciocârlie. În continuare veți asculta următoarele piese. 5 piese din ciclul Muzica Ricercată de Giorgi Ligeti. Diptic de Ghenadie Ciobanu, Diptic de George Enescu și Violeta Dinescu, Deșert de David Chaillou și Preludiul Tăcerii de Edith Canade și Zi. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Nantoi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi concertul numărul 2 în re major pentru violoncel și orchestră de Joseph Haydn în interpretarea violoncelistului Ion Storojenko și a Orchestrei Naționale de Cameră. Dirijor Vladimir Andrieș. Violoncelistul Ion Storojenko, născut la Chișinău, este un artist multilateral, cu activități solistice, camerale, pedagogice, organizatorice și de orchestră. Provenind dintr-o familie de muzicieni formați la Conservatorul din Moscova, absolvește liceul la Cluj-Napoca, după care își continuă studiile la prestigioasa Universitate de Muzică din Viena și la Conservatorul Superior din Paris, cu profesori ca Valentin Erben, Robert Nagy, Marc Cope și Reinhard Latsko și la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, clasa profesorului Vasile Jucan. Un rol deosebit în formarea sa l-a avut pianista Irina Kandinskaya, profesoară la Conservatorul din Moscova, și Wolfgang Herzer, fost prim violoncelist al Filarmonicei din Viena.

Cariera violoncelistului Ion Storojenko este marcată de o îndelungată colaborare din 2012 până în prezent cu faimoasa filarmonică din Viena și Orchestra Operei din capitala Austriei, colective alături de care evoluează în cele mai prestigioase săli de concert din lume. Pe lângă activitățile concertistice, muzicianul își dedică o mare parte din timp domeniului didactic și organizatoric. A fost asistentul profesorului Reinhard Latsko în cadrul cursului Transilvania Masterclass Cluj 2019 și al profesorului Peter Somodari în cadrul cursului IEMI Vienna 2020. A organizat concerte și cursuri de maestrie în România și Austria. Din toamna lui 2018, Ion Storojenko este doctorand la Academia de Muzică din Cluj, sub îndrumarea profesorului Adrian Pop, fiind și angajat al orchestrei Tonkünstler din Viena, cu sediul în celebra sală Musikverein. Violoncelistul cântă pe un instrument construit în 1894 de lutierul francez Charles Colin Mezin și pe un altul de Charles Gaillard, oferit de un cunoscut colecționar vienez.

Joseph Haydn, compozitorul austriac, care alături de Mozart și Beethoven face parte din rândul marilor personalități muzicale ale epocii clasice vieneze, a fost unul dintre cei mai influenți maestri ai tradiției muzicale din Europa apuseană. Creația lui Haydn prezintă un limbaj simplu și limpede, dar cu o profunzime expresivă. El consacră un organism nou, orchestra simfonică, și o nouă metodă, calitativ superioară, simfonismul, păstrând un echilibru între ceea ce este expresia problematicii umane și ceea ce este expresia eu-ului. Spirit ordonat și modest, Haydn a lucrat cu răbdarea, cu râvna și cinstea sufletească a omului simplu de la țară. A lucrat zi de zi la noi creații, cristalizând stilul clasic, genurile clasice și procedeul simfonismului. A scris un număr însemnat de concerte pentru pian, vioară, violoncel, flaut, oboi, corn, trompetă, două lire, dintre care mai des se interpretează astăzi cele destinate pianului și violoncelului.

Concertul numărul 2 în re major pentru violoncel și orchestră de Joseph Haydn a fost compus în 1783 pentru Antonin Kraft, violoncelist în orchestra prințului Esterházy. Autenticitatea creației a fost pusă la îndoială la un moment dat, sugerându-se că ar fi fost scrisă de Kraft însuși, dar majoritatea experților au ajuns la concluzia că lucrarea este totuși autentică, în special după ce a fost descoperit în 1951 manuscrisul lui Haydn. Concertul constă din trei părți, Allegro Moderato, Adagio și Allegro. Mișcarea finală este cea mai scurtă parte a concertului. Scrisă în formă de rondo, are și o cadență, mai puțin impresionantă totuși din punct de vedere al virtuozității decât cea din concertul în do major.

Prieteni, concertul numărul 2 în re major pentru violoncel și orchestră de Joseph Haydn l-am ascultat astăzi în interpretarea violoncelistului Ion Storojenko și a Orchestrei Naționale de Cameră cu dirijorul Vladimir Andrieș la pupitru, înregistrare de la Sala cu Orgă din Chișinău. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu. Îmi face plăcere să ne reîntâlnim cu dumneavoastră pe Calea Undelor împreună cu regizoarea domnița Jechiu, cea care mi este alături de fiecare dată în realizarea acestei emisiuni și îi mulțumesc pentru asta. Iar invitata noastră de astăzi este doamna Iustina Scarlat, o binecunoscută interpretă de muzică populară care a deținut o funcție de conducere într-o instituție națională de mare valoare și care degrabă este omagiată, iar noi am invitat în studioul nostru pentru a discuta în ajun de ziua de naștere și spunem bun venit, doamna Iustina, ne bucurăm să vă avem alături în cadrul emisiunii de astăzi. La mulți ani, felicitări anticipate!
2: Mulțumesc din inimă pentru invitație și că v-ați amintit de mine și de ziua mea. Mulțumesc!
1: Cum să nu ne amintim de dumneavoastră, de ziua dumneavoastră, o personalitate care ați depus atâta muncă în promovarea tradițiilor și ați fost în slujba culturii în general ani mulți. Noi știm că în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică populară nu prea v-ați manifestat pentru că v-ați dăruit toată viața, pot spune așa, unei instituții unde ați lucrat în diferite funcții până ați ajuns director și ați condus acel Centru Național de Creație Populară o bună perioadă. Regretați sau?
2: Nu regret, pentru că nimic în viața asta nu e întâmplător și Domnul te duce acolo unde probabil că este nevoie de tine. Iată, Domnul m-a adus la centru, pe atunci Casa de Creație Populară, după care a fost multe, multe schimbări în denumirea acestei instituții și nu-mi pare rău, probabil că asta au trebuit să fie. Bineînțeles că trebuia să fac mai mult în domeniul cânticului popular, dar într-adevăr nu am avut timp, pentru că atâtea deplasări și sâmbetele și duminici, practic, eram foarte ocupată. Bineînțeles că asta eu poate că caut o scuză, dar asta e.
1: Asta e realitatea.
2: Da.
1: Dacă e să analizați toată această perioadă, acum la o vârstă onorabilă, ce ați scoate în prim plan în ceea ce privește realizările dumneavoastră? De ce sunteți mândră, iată, că ați reușit să faceți?
2: Sunt bucuroasă că Dumnezeu m-a adus acolo unde eu am avut o mare satisfacție promovând valorile noastre culturale. Deci, deplasările în teritoriu, în diferite sate, raioane și întâlnirea mea cu acei oameni extraordinar de frumoși, cu acele colective, în primul rând, eu am coordonat cu colectivele corale, pornind de la Capela Corală Academică Doina, unde doamna Veronica Gaștea, care a fost mentorul meu.
1: Unde ați cântat?
2: Da, unde am cântat 7 ani de zile și când ea îmi spunea că cea mai înălțătoare artă este arta corală și într-adevăr așa și este și probabil că, vedeți cum, am mers în Capela Academică Corală Doina, după care Dumnezeu tot m-a adus la acel drum, coordonarea formațiilor artistice corale.
1: N-ați ales propriu-zis anume această cale, a venit întâmplător această ofertă,
2: întâmplător, de iată care doamna Gaștea, Dumnezeu să o ierte, mi-a implantat, mi-a insuflat acea dragoste față de arta corală și sincer să spun, nu-mi pare rău și acum îmi amintesc de acele colective, de acele festivaluri, cu părere de rău astăzi, de acum
1: nu prea mai sunt,
2: mai puține, da, dar pe timpuri erau foarte multe, foarte multe colective corale și lumea venea cu dragoste la cor, cu entuziasm. Astăzi nu mai este acel entuziasm, acea atitudine față, de poate că mai sunt și eu, poate că nu le cunosc, așa ar fi bine să fie așa, pentru că acolo într-adevăr unește, acolo când se adună mai multă lume, deci ai necesitatea asta de a comunica, de a cânta, de a putea bucura, de a mai...
1: Lăsa grijile la o parte
2: Da. Îmi amintesc mai ales tot în perioada asta, fiindcă toate festivalurile noastre erau în perioada până la Paște, când era cald, pentru că vara nu puteam să organizăm, pentru că toată lumea era la câmp. Toamna tot așa strânge roada, iarna era foarte frig, dar anume în perioada asta noi organizam festivaluri. Și eu țin minte, am mers într-un sat și o doamnă zicea că ea îi dă bâne din covată. Eu am lăsat-o și am venit la cor.
1: Da, o mai frământă o dată, până vine de la cor, nu mai bine crește, da.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc, doamna Iustina Scarlat este invitata noastră de astăzi, cea care de grabă este omagiată. Noi o sărbătorim anticipat aici la Radio Moldova, fiindcă apreciem munca dumneai, apreciem felul de a fi, apreciem atitudinea față de tot ce înseamnă folclor și tradiție. Iată, despre tradiția corală ne vorbește cel mai mult doamna Iustina și de fiecare dată, aproape în toate interviurile. Cu acest capitol ne-am lămurit, doamna Iustina, este clar, toată viața și toată dragostea dumneavoastră într-acolo era îndreptată pe linie muzicală, fiindcă de acolo ați început, dar să trecem mai departe la cântecul popular, cântecul folcloric pe care l-ați prelucrat, l-ați îngrijit și în acest sens, bineînțeles, ați avut sprijin de la unele personalități din domeniul muzicii și aici vreau să ne referim un pic despre acest repertoriu, tezaur muzical pe care îl lăsați moștenire urmașilor.
1: Da, eu am cercetat mult literatură, adică mult, atâta cât a fost posibil, pentru că să găsești o perlă și un cântec adevărat care îți răscolească sufletul, asta nu este de ușor. Deci eu am căutat mult și în sat la mine și diferite literatură și răsfoiam și zisciframam. Și dacă mie îmi plăcea câteva note doar de la început sau un vers, o frântură de melodie și iată să năștie așa cântecul. Și bineînțeles că am avut marele noroc de oamenii cei care mi-au făcut aranjamente pentru acele cântece. Am avut noroc de orchestra folclor, de maestru Petre Neamțu, care am înregistrat majoritatea melodiilor. Am avut noroc de Dumnezeu să-l ierte, de Serghei Ciuhrii și ultimele înregistrări, Dumnezeu la fel să-l odihnească, pe Mihai Amihalachioai, cu care am avut o colaborare foarte, foarte frumoasă.
0: Și Dumitru Blajinu?
1: Doi de mine, de Dumitru Blajinu trebuia să pornesc cu Dumitru Blajinu, cu acest om foarte rafinat, cu atitudine sfântă față de cântecul popular. Eu mai de multe ori spun, când îi vine vorba de Dumitru Blajinu, zic cum cânta Dumitru Blajinu la pian, dragă Silvia, ai avut fericirea și tu să-l asculti pe el.
0: Să mă acompanieze chiar în momente de suflet, așa.
1: Cum cânta el? Deci iată, așa trăie, așa îl transmite el. El simțea fiecare notă și bineînțeles că mi-a dăruit, mi-a propus mai bine zis niște cântece pe care el le-a cules și care eu consider special, în special cântecul Hai salcăm, salcăm de vară, care este o perlă, o perlă adevărată.
0: Da. Așa. Să-l ascultăm și în emisiune.

0: Ne vorbeați, doamna Estina, despre cântecul popular, felul în care v-ați manifestat cu acesta în lumea muzicii și mi-amintesc eu, în acea vreme nu era atât de simplu să pătrunzi în această lume a cântecului popular și anume mă refer la aceea că dacă astăzi oricine poate să intre într-un studio privat să înregistreze, să meargă la radiouri private să promoveze sau pe rețele de socializare, în vremea dumneavoastră nu era atât de simplu. Vreți să ne povestiți despre felul în care ați reușit totuși?
1: Într-adevăr, acum oricine și oriunde și oricum și se cântă orice. Pe timpul era la Casa Radio, la televiziune, era un consiliu artistic și eu mi-amintesc era format din cele mai mari personalități din domeniul folclorului și nu numai. Și știu că odată eu am prezentat un cântec, primul meu cântec, și n-a trecut. Ceva acolo n-a fost bine. După aceea eu l-am reimprimat și el a trecut cântec. Adică
0: tot același cântec.
1: Tot același cântec, da.
0: Da.
1: După care așa probleme n-am avut. Deci era o sită prin care trecea tot ce valoare.
0: În ce anume consta această filtrare? Deci până ajunge la această comisie, totuși trebuia să faceți niște pași. Erau soliști angajați în orchestre. Dumneavoastră erați angajata unei instituții care nu avea propriu-zis legătură cu interpretarea. Dumneavoastră aveați acolo cu totul alte funcții.
1: Absolut.
0: Cum ajungeați să interpretați?
1: În primul rând, eu dacă aș fost să nu mai îndrăzneați mai de pe timpuri, poate era mai mult cântece. Dar iată, i-am încântat domnule Blăjinu și probabil că lui a plăcut timbrul meu și cum eu cânt, că dacă nu i-aș fi plăcut, nu mi-aș fi încredințat el acele melodii de care mi le-a dat mie.
0: Atunci lucrați cot la cot la aceeași instituție.
1: Da, cot la cot cu maestru Blăjinu, după care maestru Serghei Ciuhrii.
0: Iarăși nimic întâmplător. Dumnezeu nimic. V-a adus aproape acești oameni.
1: Da, da, și ei erau maestru Serghei Ciuhrii, activat la noi vreo peste 20 de ani la Centrul Național. Iată, alături cu așa oameni, cu Blăjinu, cu maestru Ciuhrii, care ei m-au

0: mele înregistrări. Pe atunci s-a fost organizat un concurs Cântați cu noi.
1: Așa.
0: Și iată, înainte de asta am participat la concursul Tamara Ciobanu, după care am participat la concursul Cântați cu noi și eu am luat locul 2. Dar prin 75-77 a fost organizat concursul Unional, unde eu m-am învrednicit de medalia de aur.
1: Așa?
0: Da. Și vorbeam de maestru Sergei Ciucri și de acel concurs Cântați cu noi. După ce am participat la concurs, Domnul Dumnezeu să-i dea sănătate domnului Petre Neamțu, care mi-a spus: Iustina, tu nu vrei să înregistrezi cu noi cântecele astea care le-ai cântat la concurs? Dar eu, bineînțeles, cu mare plăcere. Și iată, am înregistrat un cântec, două, trei și tot așa.
1: Deci așa ați ajuns să înregistrați, dar la concurs, din proprie inițiativă v-ați dus sau tot îndemnată de maestrie?
0: Din proprie inițiativă, dar Dumnezeu să-i dă sănătate, că ne-am amintit lui Andrei Tamaz Lăcaru, pentru că atunci când eu participat la concursul Tamara Ciobanu, acolo erau niște condiții, e că de ce e foarte mult contează principiile de participare, condițiile de participare a concursului. Iată, la acel concurs era niște condiții. În mod obligatoriu scânți o doină, cântic doinit, o lălăită, o sârbă, deci trebuia să pregătești 5 cântele,
1: da,
0: diferite.
1: Cântec de ritual, diferite, balată, da, era, da, foarte, da, greu, da, concurs, da, apropo.
0: Da, și iată, eu după principiile și după regulamentul acelui festival, eu mi-am îmbogățit repertoriul și am pornit registrările
1: după acele concursuri.
0: Da.
1: Dumneavoastră, având la bază pregătirea corală, cum ați reușit să vă selectați muzica folclorică, să percepeți, să vă îngrijiți de acest aspect?
0: Iată, spun un exemplu. Într-o vară s-au adunat rudele mele la noi acasă în verandă și tata a început să cânte o doină. Bate vântul vârfurile pe care eu am imprimat-o. Și eu am rămas atât de impresionat de doina aceea și modul cum a cântat-o tata. Iată, de acolo toate vin. Poate vin firesc. În orice caz, eu n-am avut o școală de interpretare a cânticului folcloric. Eu am avut

0: Vă reamintesc, dragi prieteni, doamna Justina Scarlat este invitată noastră de astăzi. Despre activitatea artistică, despre realizările dumneaei pe parcursul celor peste 50 de ani de activitate în domeniu și ajungem aici la CD-ul care a ieșit pe piața muzicală acum câțiva ani în urmă. Știu că vă gândeați mult la acest aspect. Trebuie, nu trebuie, cum să-l facem?
1: Dar asta foarte mult contează când la momentul potrivit ai un om care îți spune trebuie să faceți, doamna Justina, exact. Trebuie. Și eu îți mulțumesc.
0: Cu drag. Și zic să vorbiți un pic despre CD-ul care a apărut, ce înseamnă pentru dumneavoastră.
1: Eu chiar îți mulțumesc, iată, pentru că ca o carte de vizită, bineînțeles. Cu toate că acum CD-urile nu se mai ascultă. El este și aici, în arhiva Radioului Național și mă bucur foarte mult pentru că n-am adunat toate cânticile mele într-un CD și pentru munca mea care am depus-o.
0: Da, când iei acel CD și acolo găsești și ceva date biografice și denumirile cânticelor. Cine sunt autorii? Cu cine ați înregistrat?
1: Niște fotografii, niște imagini.
0: Bineînțeles. E ca un document.
1: Da, corect, adevărat. Și eu îți mulțumesc, dragă mea, Silvia.
0: Da, mie nu aveți pentru ce să mulțumiți, mie nu-mi rămâne decât să vă felicit că ați reușit să treceți pentru o casă de discuri oficial acest material discografic.
1: Editat în România.
0: Da. După ce v-ați lăsat de funcția de director a Centrului Național de Creație Populară, ați mai trecut un pic prin studio și ați mai imprimat câte ceva.
1: Pentru care sunt foarte, foarte bucuroasă. Și de fiecare dată mă gândesc, dacă aș mai fi trăit Mihaie Mihalăchioai, mai avem să ne înregistrăm. Pentru că un muzician de mare valoare, muzician plus om de mare valoare, Dumnezeu să-l odihnească acolo în ceruri și eu îi mulțumesc și îți mulțumesc și ție, doamna Sire, pentru că mi l-ai recomandat pe Mihaie Mihalăchioai și eu sunt foarte bucuroasă că am înregistrat vreo 8 cântece cu orchestra Busuioc Moldovenesc.
0: Da, cântece frumoase, cântece deosebite, parte dintre ele răsună și în emisiunea noastră. Doamna Justina, dincolo de viața artistică destul de încărcată și tulburată, familia este echilibru și principala bogăție.
1: Așa
0: în
1: este,
0: viața dumneavoastră.
1: În primul rând, eu mulțumesc Domnului că am ajuns până la această vârstă și mulțumesc Domnului că mi-a dat un soț care de totdeauna m-a înțeles și de totdeauna m-a susținut absolut în tot ceea ce am făcut eu. Și mi-a dat Domnul niște copii care mi-au urmat calea, spre exemplu, Cristina mea. Și am și un nepoț și un fecior, Mihai, care și el a terminat școala de muzică, dar el și-a ales alt domeniu. Deci mulțumesc Domnului pentru familia mea și pentru tot ce mi-a dăruit Dumnezeu, îi mulțumesc. Și cum să nu te bucuri?
0: Felicitări pentru toată familia dumneavoastră,
1: doamna
0: Justina. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această emisiune și vă dorim sănătate, bucurii, împliniri sufletești. Membrii familiei să vă bucure în continuare cu cele mai frumoase realizări.
1: Mulțumesc din toată inima, mulțumesc pentru invitație și pentru acest dialog. Pentru mine a fost o plăcere.
0: La mulți ani vă dorim.
1: Mulțumim mult.
0: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, doamna Justina Scarlat a fost invitata noastră de astăzi. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Toate bune vă dorim!

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

107.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md. Radio Moldova Musical.

Clasicismul este un curent în arta europeană apărut în secolul XVII în Franța și continuat în întreaga Europa până în primele decenii ale secolului XIX. Clasicismul se caracterizează prin imitarea modelelor antice greco-latine, interesul pentru aspectul moral, urmărirea unui ideal, disciplinarea imaginației și a sensibilității. Cu alte cuvinte, clasicismul înseamnă ordine, echilibru și claritate. Termenul clasicism mai desemnează și o epocă istorică în dezvoltarea muzicii, cuprinsă între baroc și romantism. Apogeul clasicismului este reprezentat de școala clasică vieneză, formată din nume celebre precum Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart și Ludwig van Beethoven. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, veți audia un fragment din Sinfonia numărul 40, semnată de clasicul Mozart. Sunt Natalia Chiciuc și vă doresc audiție plăcută!

0: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
1: Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă.

0: acasă. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Muzical.

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nandu și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vorbim despre unul dintre cei mai mari saxofoniști din istoria jazzului.

Unde se află celebra piesă Saint Thomas. Aici Rollins combină jazzul cu influențe carabiene și arată o libertate improvizatorică extraordinară. În 1959 surprinde lumea jazzului printr-o pauză, se retrage și studia

0: Auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia câteva dintre cele mai cunoscute creații ale violonistului și compozitorului finlandez Jan Sibelius. Pentru a afla mai multe detalii despre viața sa, dar și despre activitatea sa componistică, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical.

Octavian Sibelius este un reprezentant proeminent al erei romantismului târziu. Compozitorul a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea culturală a țării sale natale. Creația lui Sibelius s-a dezvoltat în mare măsură în tradițiile romantismului vest-european, dar unele dintre lucrările maestrului emanau tendințe impresioniste. S-a născut în partea autonomă a Imperiului Rus la începutul lui decembrie 1865. Anii copilăriei i-a petrecut în orășelul Amelin. Sibelius adora frumusețea locală, fiind inspirat de natura neatinsă și de liniștea care domnea în această zonă. La vârsta de doar 7 ani, mama sa îl înscrie pe Sibelius la cursuri de muzică. Din acel moment a învățat să cânte la pian. Nu-i plăcea să cânte pe note, fiind atras de improvizație încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, cântatul la pian a încetat să-l mai intereseze, mai ales după ce descoperă vioara. După ce a obținut recunoașterea ca violonist virtuos, Sibelius a abandonat această activitate, decizând în cele din urmă că vrea să devină celebru drept compozitor. La sfârșitul anilor 80, tânărul talent a avut o oportunitate unică. A primit dreptul de a-și continua studiile în Austria și Germania. Aici, Jan a făcut cunoștință cu opera altor compozitori remarcabili. Lucrările celebrilor maestri l-au inspirat să înceapă imediat să lucreze la propriile compoziții. Esența operei sale rezidă în cele 7 simfonii. Pe lângă acestea, printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără Finlandia, Suita Karelia, Vals Trist, Concertul pentru vioară în re minor, Lebada din Tuonela, cel mai popular poem al suitei Lemminkainen, numită adesea și cele 4 poeme ale Kalevalei. Opera sa mai include poeme inspirate din epopeea națională finlandeză, Kalevala, peste 100 de piese pentru voce și pian, 13 piese cu destinație de coloană sonoră, muzică de cameră, muzică pentru pian, muzică rituală masonică, 21 de piese special destinate corului. Spre audiere vă propun Vals Trist de Jan Sibelius.

Lucrările muzicale care au venit din condeiul lui Jan în această perioadă se remarcă prin natura lor academică. Criticii muzicali, la rândul lor, au lăudat simfoniile a treia și a patra, care au fost interpretate pentru prima dată la Londra. Una din lucrările cele mai celebre ale lui Sibelius este concertul opus 47 în re minor pentru vioară și orchestră, terminat în 1904 și refăcut un an mai târziu. Compozitorul a investit aici toată știința sa violonistică, punând la grea încercare atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea solistului de a da maximă expresivitate liniilor melodice. Prima simfonie a lui Sibelius, opus 39 în mi minor, terminată în 1899 și revizuită în 1900, este de asemenea printre cele mai populare lucrări ale sale. Vă propun să audiați un fragment din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Dragi ascultători, ați audiat un fragment din prima parte a concertului în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius. Sărbătorit la împlinirea vârstei de 50 de ani, Sibelius era omagiat cu aprecieri ca acestea. Este unul dintre cele mai bogate spirite din câte avem, din câte s-au născut vreodată în țara noastră. Iar la moartea sa, în 1957, la vârsta de 92 de ani, președintele Finlandei spunea în discursul său: Sibelius a fost finlandez până în străfundurile inimii sale. Suntem fericiți că, datorită muzicii lui Sibelius, particularitățile noastre naționale au fost cunoscute și prețuite de lumea întreagă. În încheierea programului muzical de astăzi, vă propun să audiați duo pentru vioară și violă în do major de Sibelius. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului belgian Eugene Isaïe. Până atunci, toate bune!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Dialoguri Culturale, ce a avut loc pe data de 20 martie 2025 la Sala Corgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră, dirijor Vladimir Andrieș, soliști Luis Lanzarini, saxofon Italia, și Moldo Duo, Ștefan Diaconu, flaut, și Radu Rățoi, acordeon. Au fost interpretate creații de Roberto Molinelli, Paul Pintilini și George Enescu.

Bună seara, bine v-am găsit în această sală frumoasă, în această sală pe care eu o numesc acasă. Vă mulțumim mult! Mulțumim mult pentru prezență, mulțumim și ambasadei Italiei, am înțeles că am avut o surpriză în prima parte. Vreau să mulțumesc de asemenea și doamnei Larisa Zupcu, care mereu ne susține în toate proiectele, domnului dirijor Vladimir Andreeș. Orchestre, desigur, pentru că avem o orchestră foarte bună acasă. Și încă un mulțumesc, de data aceasta poate unul ceva mai special, mulțumim lui Paul Pintilie, compozitorul piesei din această seară. Vom interpreta în premieră absolută, deci pentru prima dată urechile cărorva oameni aud această piesă și am decis să fie la Chișinău. Noi credem că este o lucrare foarte frumoasă, așteptăm părerile noastre după concert. Se numește Turistul Muzical. Și deci vă invităm într-o călătorie, poate în jurul lumii, poate nu chiar în toate țările lumii, deoarece nu aveam atâta timp asta seară. Însă vom merge sigur prin Mexic, vom merge prin deșerturi, însă piesa începe cu o pregătire pentru această călătorie. Noi sperăm să vă placă, este primul concert scris pentru acordeon și flaut din istorie, în această combinație și orchestră de cameră. Vă mulțumim că sunteți parte astă seară și audiție plăcută!

Vă mulțumim foarte mult, mulțumim pentru suport călduros, mereu acasă. Te simți ca acasă, aș putea spune, și nu toți se laudă cu așa acasă cum mă laud eu. Și ca să încheiem această seară pe o notă și mai pozitivă, am zis să vă cântăm o piesă care nu este atât de departe decât rapsodia. Știți, multe din concertele noastre, din concertele mele de pistecotare, obișnuim să cântăm la sfârșit ceva folcloric, ceva din țara noastră și cumva nu putem încheia această seară decât cu ceva foarte cunoscut. Dacă recunoașteți piesa, puteți cânta cu noi. Vă mulțumim și ne vedem la următoarele concerte.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Dialoguri Culturale, ce a avut loc pe data de 20 martie 2025 la Sala cu Orgă din Chișinău. A evoluat Orchestra Națională de Cameră, dirijor Vladimir Andrieș. Soliști: Luis Lanzarini, saxofon Italia, și Moldo Duo, Ștefan Diaconu, flaut, și Radu Rățoi, acordeon. Au fost interpretate creații de Roberto Molinelli, Paul Pintilie și George Enescu.

0: 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

0: oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Andris Poga, în februarie 2026. În program, creații de Robert Schumann, Johannes Brahms, Johann Halvorsen, Piotr Ilici Tchaikovsky. Soliști, Sarang Seo-Hyun Kim, vioară, Daniel Müller-Schott, violoncel.

înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Andris Poga, în februarie 2026. În program, creații de Robert Schumann, Johannes Brahms, Johann Halvorsen, Piotr Ilici Tchaikovsky. Soliști, Sarang Seo-Hyun Kim, vioară, Daniel Müller-Schott, violoncel.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Vor suna improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați improvizații de Michael Woolney în interpretarea ansamblului Michael Woolney Trio.

0: ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Au sunat improvizații de Michael Ulny. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
1: Martin Ruf am ton. Michael Ulny Trio, vielen herzlichen Dank.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale.

În ediția de azi, mezzosoprana franceză Beatrice Uria Monzon. În program, Cesar Franck, Mântuirea. Soliști, Beatrice Uria Monzon, Lambert Wilson. Evoluează Orchestra Capitoliului din Toulouse.

Mezzosoprana franceză Beatrice Uria-Monzon este recunoscută pe marile scene ale lumii ca una dintre cele mai intense și magnetice prezențe dramatice ale generației sale. Vocea sa caldă, amplă și marcată de un timbru profund, a transformat-o într-o interpretă de referință a repertoriului francez și italian. Interpretările sale memorabile combină o tehnică vocală impecabilă cu o forță scenică rară, hipnotizând publicul de la opera din Paris până la Metropolitan Opera din New York.

Născută în sud-vestul Franței, la Agen, artista a crescut într-un mediu profund marcat de artă și sensibilitate culturală. Ea este fiica celebrului pictor spaniol, artistul plastic și sculptorul Diego Monzón, cel care i-a insuflat de mic copil o pasiune timpurie pentru estetică și exprimare liberă. Copilăria petrecută în acest univers vizual și multicultural i-a modelat personalitatea artistică, pregătind-o subtil pentru complexitatea rolurilor pe care avea să le abordeze mai târziu.

Deși a cochetat inițial cu studiile de istorie a artei, Beatrice și-a descoperit rapid adevărata vocație și s-a dedicat trup și suflet studiului cantorului academic la Conservatorul din Bordeaux. Ulterior, ea și-a perfecționat tehnica vocală la renumitul Centru de Perfecționare al Operei din Paris, un mediu extrem de competitiv, unde a învățat rigoarea scenei mari. Sub îndrumarea unor maestri importanți, tânăra artistă și-a șlefuit acolo agilitatea vocală și a deprins secretele interpretării dramatice profunde.

soliste. Anii 90 au reprezentat decada de aur în care cariera sa a explodat pe plan internațional, devenind rapid una dintre cele mai căutate interprete ale rolului titular din Carmen de Georges Bizet. Această partitură legendară a purtat-o pe cele mai râvnite scene ale lumii, unde a oferit o versiune modernă, senzuală și plină de mândrie a celebrei eroine. De-a lungul anilor, soprana și-a extins remarcabil repertoriul către roluri de o complexitate uriașă, în opere de Verdi, Tosca de Puccini sau tragedii lirice de Wagner.

Solis. Criticii de specialitate au lăudat în repetate rânduri capacitatea ei unică de a îmbina perfecțiunea vocală cu un instinct teatral aproape cinematografic. Recenziile internaționale o descriu adesea ca pe o forță a naturii, capabilă să transmită vulnerabilitate și autoritate în aceeași frază muzicală. Prin această complexitate a talentului său, Beatrice Uria Monzon rămâne în istoria operei ca un etalon al inteligenței interpretative franceze.

0: Doi soliști.
1: Ați avut emisiunea Bravo Bravissimo, un episod despre mezzosoprana Beatrice Uria Monzon. În program, Cesar Franck, Mântuirea. Soliști, Beatrice Uria Monzon, Lambert Wilson. A evoluat orchestra Capitoliului din Toulouse. Un produs Radio Moldova Muzical. Sunt Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră.

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, din anul 2025, recitalul pianistei române Dana Ciocârlie. În continuare veți asculta următoarele piese. 5 piese din ciclul Muzica Ricercată de Giorgi Ligeti. Diptic de Ghenadie Ciobanu, Diptic de George Enescu și Violeta Dinescu, Deșert de David Chaillou și Preludiul Tăcerii de Edith Canade și Zi. Vă doresc audiții plăcute!

0: mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 34 din anul 2025. Eu sunt Gheorghe Nantoi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia câteva dintre cele mai cunoscute creații ale violonistului și compozitorului finlandez Jan Sibelius. Pentru a afla mai multe detalii despre viața sa, dar și despre activitatea sa componistică, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical.

Jan Sibelius este un reprezentant proeminent al erei romantismului târziu. Compozitorul a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea culturală a țării sale natale. Creația lui Sibelius s-a dezvoltat în mare măsură în tradițiile romantismului vest-european, dar unele dintre lucrările maestrului emanau tendințe impresioniste. S-a născut în partea autonomă a Imperiului Rus la începutul lui decembrie 1865. Anii copilăriei i-a petrecut în orășelul Amelina. Sibelius adora frumusețea locală, fiind inspirat de natura neatinsă și de liniștea care domnea în această zonă. La vârsta de doar 7 ani, mama sa îl înscrie pe Sibelius la cursuri de muzică. Din acel moment a învățat să cânte la pian. Nu-i plăcea să cânte pe note, fiind atras de improvizație încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, cântatul la pian a încetat să-l mai intereseze, mai ales după ce descoperă vioara. După ce a obținut recunoașterea ca violonist virtuos, Sibelius a abandonat această activitate, decizând în cele din urmă că vrea să devină celebru drept compozitor. La sfârșitul anilor 80, tânărul talent a avut o oportunitate unică. A primit dreptul de a-și continua studiile în Austria și Germania. Aici, Jan a făcut cunoștință cu opera altor compozitori remarcabili. Lucrările celebrilor maestri l-au inspirat să înceapă imediat să lucreze la propriile compoziții. Esența operei sale rezidă în cele 7 simfonii. Pe lângă acestea, printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără Finlandia, Suita Karelia, Vals Trist, Concertul pentru vioară în re minor, Lebada din Tuonela, cel mai popular poem al suitei Lemminkainen, numită adesea și cele 4 poeme ale Kalevalei. Opera sa mai include poeme inspirate din epopeea națională finlandeză, Kalevala, peste 100 de piese pentru voce și pian, 13 piese cu destinație de coloană sonoră, muzică de cameră, muzică pentru pian, muzică rituală masonică, 21 de piese special destinate corului. Spre audiere vă propun Vals Trist de Jan Sibelius.

Lucrările muzicale care au venit din condeiul lui Jan în această perioadă se remarcă prin natura lor academică. Criticii muzicali, la rândul lor, au lăudat simfoniile a treia și a patra, care au fost interpretate pentru prima dată la Londra. Una din lucrările cele mai celebre ale lui Sibelius este concertul opus 47 în re minor pentru vioară și orchestră, terminat în 1904 și refăcut un an mai târziu. Compozitorul a investit aici toată știința sa violonistică, punând la grea încercare atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea solistului de a da maximă expresivitate liniilor melodice. Prima simfonie a lui Sibelius, opus 39 în mi minor, terminată în 1899 și revizuită în 1900, este de asemenea printre cele mai populare lucrări ale sale. Vă propun să audiați un fragment din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Dragi ascultători, ați audiat un fragment din prima parte a concertului în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius. Sărbătorit la împlinirea vârstei de 50 de ani, Sibelius era omagiat cu aprecieri ca acestea. Este unul dintre cele mai bogate spirite din câte avem, din câte s-au născut vreodată în țara noastră. Iar la moartea sa, în 1957, la vârsta de 92 de ani, președintele Finlandei spunea în discursul său: Sibelius a fost finlandez până în străfundurile inimii sale. Suntem fericiți că, datorită muzicii lui Sibelius, particularitățile noastre naționale au fost cunoscute și prețuite de lumea întreagă. În încheierea programului muzical de astăzi, vă propun să audiați duo pentru vioară și violă în do major de Sibelius. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului belgian Eugene Isaïe. Până atunci, toate bune!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zacoreanu. Îmi face plăcere să ne reîntâlnim cu dumneavoastră pe Calea Undelor împreună cu regizoarea domnița Jechiu, cea care mi-este alături de fiecare dată în realizarea acestei emisiuni și îi mulțumesc pentru asta. Iar invitata noastră de astăzi este doamna Iustina Scarlat, o binecunoscută interpretă de muzică populară care a deținut o funcție de conducere într-o instituție națională de mare valoare și care degrabă este omagiată, iar noi am invitat-o în studioul nostru pentru a discuta în ajun de ziua de naștere și spunem bun venit, doamna Iustina, ne bucurăm să vă avem alături în cadrul emisiunii de astăzi. La mulți ani, felicitări anticipate!
2: Mulțumesc din inimă pentru invitație și că v-ați amintit de mine și de ziua mea. Mulțumesc!
1: Cum să noi ne amintim de dumneavoastră, de ziua dumneavoastră, o personalitate care ați depus atâta muncă în promovarea tradițiilor și ați fost în slujba culturii în general ani mulți. Noi știm că în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică populară nu prea v-ați manifestat pentru că v-ați dăruit toată viața, pot spune așa, unei instituții unde ați lucrat în diferite funcții până ați ajuns director și ați condus acel Centru Național de Creație Populară o bună perioadă. Regretați sau?
2: Nu regret, pentru că nimic în viața asta nu e întâmplător și Domnul te duce acolo unde probabil că este nevoie de tine. Iată, Domnul m-a adus la centru, pe atunci Casa de Creație Populară, după care a fost multe schimbări în denumirea acestei instituții și nu-mi pare rău, probabil că asta o trebuie să fie. Bineînțeles că trebuia să fac mai mult în domeniul cânticului popular, dar într-adevăr nu am avut timp, pentru că atâtea deplasări și sâmbetele și duminici, practic, eram foarte ocupată. Bineînțeles că asta eu poate că caut o scuză, dar asta e.
1: Asta e realitatea.
2: Dar este, da.
1: Dacă e să analizați toată această perioadă, acum la o vârstă onorabilă, ce ați scoate în prim plan în ceea ce privește realizările dumneavoastră? De ce sunteți mândră, iată, că ați reușit să faceți?
2: Sunt bucuroasă că Dumnezeu m-a adus acolo unde eu am avut o mare satisfacție promovând valorile noastre culturale. Deci, deplasările în teritoriu, în diferite sate, raioane și întâlnirea mea cu acei oameni extraordinar de frumoși, cu acele colective, în primul rând, eu am coordonat cu colectivele corale, pornind de la Capela Corală Academică Doina, unde doamna Veronica Gaștea, care a fost mentorul meu.
1: Unde ați cântat?
2: Da, unde am cântat 7 ani de zile și când ea îmi spunea că cea mai înălțătoare artă este arta corală și într-adevăr așa și este și probabil că, vedeți cum, am mers în Capela Academică Corală Doina, după care Dumnezeu tot m-a adus la acel drum, coordonarea formațiilor artistice corale.
1: N-ați ales propriu-zis anume această cale, a venit întâmplător această ofertă,
2: da? Întâmplător, de iată care doamna Gaștea, Dumnezeu să o ierte, mi-a implantat, mi-a insuflat acea dragoste față de arta corală și sincer să spun, nu-mi pare rău și acum îmi amintesc de acele colectivi, de acele festivaluri, cu părere de rău astăzi, de acum cu
1: nu prea mai,
2: mai puține, da, dar pe timpuri erau foarte multe colective corale și lumea venea cu dragoste la cor, cu entuziasm. Astăzi nu mai este acel entuziasm, acea atitudine față, de poate că mai sunt și eu, poate că nu le cunosc, așa ar fi bine să fie așa, pentru că acolo într-adevăr unește, acolo când se adună mai multă lume, deci ai necesitatea asta de a comunica, de a cânta, de a te bucura, de a mai...
1: Lăsa grijile la o parte
2: Da. Îmi amintesc mai ales

0: tot în perioada asta, fiindcă toate festivalurile noastre erau în perioada până la Paști, când era cald, pentru că vara nu puteam să organizăm, pentru că toată lumea era la câmp. Toamna tot așa strânge roada, iarna era foarte frig, dar anume în perioada asta noi organizam festivaluri. Și eu țin minte, am mers într-un sat și o doamnă zicea că ea îi dă vâne din covată. Eu am lăsat-o și am venit la cor.
1: Da, o mai frământ o dată, până vine de la cor, nu mai bine crește, da.

0: Dragi prieteni, vă reamintesc, doamna Istina Scarlat este invitata noastră de astăzi, cea care pe grabă este omagiată. Noi o sărbătorim anticipat aici la Radio Moldova, fiindcă apreciem munca dumneai, apreciem felul de a fi, apreciem atitudinea față de tot ce înseamnă folclor și tradiție. Iată, despre tradiția corală ne vorbește cel mai mult doamna Istina și de fiecare dată, aproape în toate interviurile. Cu acest capitol ne-am lămurit, doamna Istina, este clar, toată viața și toată dragostea dumneavoastră într-acolo era îndreptată pe linie muzicală, fiindcă de acolo ați început, dar să trecem mai departe la cântecul popular, cântecul folcloric pe care l-ați prelucrat, l-ați îngrijit și în acest sens, bineînțeles, ați avut sprijin de la unele personalități din domeniul muzicii și aici vreau să ne referim un pic despre acest repertoriu, tezaur muzical pe care îl lăsați moștenire urmașilor.
1: Da, eu am cercetat multă literatură, adică multă, atâta cât a fost posibil, pentru că să găsești o perlă și un cântec adevărat care să răscolească sufletul, asta nu este de ușor. Deci eu am căutat mult și în sat la mine și diferite literatură și răsfoiam și zisciframam. Și dacă mie îmi plăcea câteva note doar de la început sau un vers, o frântură de melodie și iată să năștie așa cântecul. Și bineînțeles că am avut marele noroc de oamenii cei care mi-au făcut aranjamente pentru acele cântece. Am avut noroc de orchestra folclor, de maestru Petre Neamțu, care am înregistrat majoritatea melodiilor. Am avut noroc de Dumnezeu să-l ierte, de Serghei Ciuhrii și ultimele înregistrări, Dumnezeu la fel să-l odihnească, pe Mihai Amihalachioai, cu care am avut o colaborare foarte, foarte frumoasă.
0: Și Dumitru Blajinu?
1: Doi de mine, de Dumitru Blajinu trebuia să pornesc cu Dumitru Blajinu, cu acest om foarte rafinat, cu atitudine sfântă, față de cântecul popular. Eu mai de multe ori spun, când îi vine vorba de Dumitru Blajinu, zic cum cânta Dumitru Blajinu la pian, dragă Silvia, ai avut fericirea și tu să-l asculti pe el.
0: Să mă acompanieze chiar în momente de suflet, așa.
1: Cum cânta el? Deci iată, așa trăie, așa-l transmite el. El simțea fiecare notă și bineînțeles că mi-a dăruit, mi-a propus, mai bine zis, niște cântece pe care el le-a cules și care eu consider special, în special cântecul Hai Salcăm, Salcăm de Vară, care este o perlă, o perlă adevărată.
0: Da. Să-l ascultăm și în emisiune.

0: vorbeați, doamna Istina, despre cântecul popular, felul în care v-ați manifestat cu acesta în lumea muzicii. Și mi-amintesc eu, în acea vreme nu era atât de simplu să pătrunzi în această lume a cântecului popular, și anume mă refer la aceea că dacă astăzi oricine poate să intre într-un studio privat să înregistreze, să meargă la radiouri private să promoveze sau pe rețele de socializare, în vremea dumneavoastră nu era atât de simplu. Vreți să ne povestiți despre felul în care ați reușit totuși?
1: Într-adevăr, acum oricine și oriunde și oricum și se cântă orice. Pe timpul era la Casa Radio, la televiziune, era un consiliu artistic și eu mi-amintesc, era format din cele mai mari personalități din domeniul folclorului și nu numai. Și știu că odată eu am prezentat un cântec, primul meu cântec, și n-a trecut. Ceva acolo n-a fost bine. După aceea eu l-am reimprimat și el a trecut cântec. Adică
0: tot același cântec.
1: Tot același cântec, da.
0: Da, da, da.
1: După care așa probleme n-am avut. Deci era o sită prin care trecea tot ce-i valoare.
0: În ce anume consta această filtrare? Deci până ajunge la această comisie, totuși trebuia să faceți niște pași. Erau soliști angajați în orchestre. Dumneavoastră erați angajata unei instituții care nu avea propriu-zis legătură cu interpretarea. Dumneavoastră aveați acolo cu totul alte funcții.
1: Absolut.
0: Cum ajungeați să interpretați?
1: În primul rând, eu dacă aș fost să nu mai îndrăzneați mai de pe timpuri, poate ar avea mai mult cântece. Dar iată, i-am încântat domnului Blăjinu și probabil că lui i-a plăcut timbrul meu și cum eu cânt, că dacă nu i-aș fi plăcut, nu mi-aș fi încredințat el acele melodii de care mi le-a dat mie.
0: Atunci lucrați cot la cot la aceeași instituție.
1: Da, cot la cot cu maestru Blăjinu, după care maestru Serghei Ciuhrii.
0: Iarăși nimic întâmplător. Dumnezeu nimic. V-a adus aproape acești
1: da,
0: oameni.
1: Da, da, și ei erau maestru Serghei Ciuhrii, activat la noi vreo peste 20 de ani la Centrul Național. Iată, alături cu așa oameni, cu Blăjin, cu maestru Ciuhrii, care ei m-au îndemnat. Ei m-au consultat și ei m-au... Lor le-a plăcut foarte mult cum eu cânt. Dar primele mele înregistrări, pe atunci s-a fost organizat un concurs Cântați cu noi.
0: Așa.
1: Și iată, înainte de asta am participat la concursul Tamara Ciobanu, după care am participat la concursul Cântați cu noi și eu am luat locul 2. Dar prin 75-77 a fost organizat concursul Unional, unde eu m-am îmbrednicit de medalia de aur.
0: Așa?
1: Da. Și vorbeam de maestru Serghei Ciuhrii și de cel concurs Cântați cu noi. După ce am participat la concurs, Dumnezeu să-i dea sănătate domnului Petre Neamțu, care mi-a spus: Iustina, tu nu vrei să înregistrezi cu noi cântecele astea care le-ai cântat la concurs? Dar eu, bineînțeles, cu mare plăcere. Și iată, am înregistrat un cântec, două, trei și tot așa.
0: Deci așa ați ajuns să înregistrați, dar la concurs, din proprie inițiativă v-ați dus sau tot îndemnată de maestre?
1: Din proprie inițiativă, dar Dumnezeu să-i dă sănătate, că ne-am amintit lui Andrei Tamazlăcaru, pentru că atunci când eu participat la concursul Tamara Ciobanu, acolo erau niște condiții, că de ce e foarte mult contează principiile de participare, condițiile de participare a concursului. Iată, la acel concurs erau niște condiții. În mod obligatoriu, scânț o doină, cântic doinit, o lălăită, o sârbă, deci trebuia să pregătești 5 cântele,
0: da, cântec
1: diferite,
0: de ritual,
1: diferite.
0: Balată,
1: da.
0: Era da, foarte da, greu da, concurs, da. Apropo.
1: Da, și iată, eu, după principiile și după regulamentul acelui festival, eu mi-am îmbogățit repertoriul și am pornit registrările după
0: acele concurs.
1: Da.
0: Dumneavoastră, având la bază pregătirea corală, cum ați reușit să vă selectați muzica folclorică, să percepeți, să vă îngrijiți de acest aspect?
1: Spun un exemplu. Într-o vară s-au adunat rudele mele la noi acasă în verandă și tata a început să cânte o doină. Bate vântul vârfurile pe care eu am imprimat-o. Și eu am rămas atât de impresionat de doina aceea și modul cum o cântat-o tata. Iată de acolo toate vin. Toate vin firesc. În orice caz, eu n-am avut o școală de interpretare a cânticului folcloric. Eu

0: reamintesc, dragi prieteni, doamna Justina Scarlat este invitată noastră de astăzi. Despre activitatea artistică, despre realizările dumneaei pe parcursul celor peste 50 de ani de activitate în domeniu și ajungem aici la CD-ul care a ieșit pe piața muzicală acum câțiva ani în urmă. Știu că vă gândeați mult la acest aspect. Trebuie, nu trebuie,
1: și datorită Silviei Zăgureanu, am meditat, așa este. Dar asta foarte mult contează când la momentul potrivit ai un om care îți spune trebuie să faceți, doamna Justina, trebuie. Și eu îți mulțumesc.
0: Cu drag. Și zic să vorbiți un pic despre CD-ul care a apărut, ce înseamnă pentru dumneavoastră.
1: Eu chiar îți mulțumesc, iată, pentru că ca o carte de vizită, bineînțeles, cu toate că acum CD-urile nu se mai ascultă, el este și aici în arhiva Radioului Național și mă bucur foarte mult pentru că n-am adunat toate cânticile mele într-un CD și pentru munca mea care am depus-o.
0: Da, când iei acel CD și acolo găsești și ceva date biografice și denumirile cânticelor. Cine sunt autorii? Cu cine ați înregistrat?
1: Și niște fotografii, niște imagini.
0: Bineînțeles. E ca un document.
1: Da, corect, adevărat. Și eu îți mulțumesc, dragă mea Silvia.
0: Da, mie nu aveți pentru ce să mulțumiți, mie nu-mi rămâne decât să vă felicit că ați reușit să treceți pentru o casă de discuri oficial acest material discografic.
1: Editat în România.
0: Da. După ce v-ați lăsat de funcția de director a Centrului Național de Creație Populară, ați mai trecut un pic prin studioul și ați mai imprimat câte ceva.
1: Pentru care sunt foarte, foarte bucuroasă. Și de fiecare dată mă gândesc, dacă aș mai fi trăit Mihaia Mihalăchioai, mai avem să ne înregistrăm. Pentru că un muzician de mare valoare, muzician plus om de mare valoare, Dumnezeu să-l odihnească acolo în ceruri. Și eu îi mulțumesc și îți mulțumesc și ție, doamna Sire, pentru că dumneata mi l-ai recomandat pe Mihaia Mihalăchioai și eu sunt foarte bucuroasă că am înregistrat vreo 8 cântece cu orchestra Busuioc Moldovenesc.
0: Da, cântece frumoase, cântece deosebite. Parte dintre ele răsună și în emisiunea noastră. Doamna Justina, dincolo de viața artistică destul de încărcată și tulburată, familia este echilibru și principala bogăție.
1: Așa
0: în
1: este,
0: viața dumneavoastră.
1: În primul rând, eu mulțumesc Domnului că am ajuns până la această vârstă și mulțumesc Domnului că mi-a dat un soț care de totdeauna m-a înțeles și de totdeauna m-a susținut absolut în tot ceea ce am făcut eu. Și mi-a dat Domnul niște copii care mi-au urmat calea, spre exemplu, Cristina mea. Și am și un nepoț și un fecior, Mihai, care și el a terminat școala de muzică, dar el o și-a ales alt domeniu. Deci mulțumesc Domnului pentru familia mea și pentru tot ce mi-a dăruit Dumnezeu, îi mulțumesc. Și cum să nu te bucuri?
0: Felicitări pentru toată familia dumneavoastră.
1: Mulțumesc!
0: Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această emisiune și vă dorim sănătate, bucurii, împliniri sufletești, membrii familiei să vă bucure în continuare cu cele mai frumoase realizări.
1: Mulțumesc din toată inima, mulțumesc pentru invitație și pentru acest dialog. Pentru mine a fost o plăcere.
0: La mulți ani vă dorim!
1: Mulțumim mult!
0: Atât pentru astăzi, dragi prieteni, doamna Justina Scarlat a fost invitata noastră de astăzi. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Toate bune vă dorim!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Prima simfonie, în do minor, este o creație în 4 părți, compusă în 1866 în cinstea Universității din Viena și interpretată în premieră 2 ani mai târziu sub bagheta lui Bruckner. Partitura lucrării a suportat mai târziu câteva revizuiri, toate semnate de compozitor. Cele mai cunoscute rămân a fi versiunea Linz, realizată în 1877, și versiunea Viena, apărută în 1890. Astăzi veți audia partea a patra din Simfonia numărul 1 de Bruckner, un final monumental în care compozitorul revine la tonalitatea de bază a opusului, dar care se încheie surprinzător în do major. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 6-a simfonie în la major a fost dedicată proprietarului său, Anton van Oldzelt-Newin. Este o creație în 4 mișcări compusă între anii 1879 și 1881. Deși posedă multe trăsături caracteristice ale unei simfonii, aceasta diferă cel mai mult de restul simfoniilor semnate de Bruckner. Premiera a avut loc pe 26 februarie 1899 sub bagheta lui Gustav Mahler. Astăzi veți audia partea a doua din simfonia numărul 6 de Bruckner, un adagio foarte solemn în fa major. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Sinfonia a cincea de Beethoven. Venind spre casă, din pădurea unde a îmbrățișat copacii mult iubiți și unde ascultase vrăjit cântecul păsărelelor, maestrul se simțea uitat de mulți. Se așeze trist la pian și, avid, încercă să-și smulgă noi armonii din clape, dar acestea toate se încăpățânau să mai scoată vreun sunet. Tăceau la rând, cu o surdă nepăsare, oricât de tare le-ar fi apăsat, deși se lăsase peste ele cu toată greutatea tonelor de dureri din sufletul neliniștit. Le-a apăsat din nou, cu mai multă vigoare și măiestrie, folosind acum cele 10 degete, insistă pe ele repetat, în toate gamele, însă tastele erau întru totul mute, de parcă ciocănelele lor ar fi lovit în baloturi de vată și nu în coarde. Atunci își prinse în dinți bagheta de dirijor, proptind-o cu precizie lângă indiferentele clape albe și negre, strângând-o cu o ultimă speranță în dantură puternică, gata să o frângă, încercând cu disperare să perceapă în felul acesta măcar câteva urme din vibrațiile coardelor. Zadarnic și zadarnic. Îndurerat, se îndreptă oftând spre masa plină cu pahare, pene, cerneluri și numeroase știme. Se așeze pe scaun, sprijinindu-și coatele pe coalele cu portative goale. Maestrul închise ochii și așteptă mult timp tăcut, cu pana tremurând în mâna dreaptă. Stătu așa minute întregi. Potop de armonii se zbăteau în acele clipe întrânsul cu reținută îndârjire, cerând să izbucnească afară, dornice parcă să însuflețească mii de orchestre, iar ochii îi deveniră pe loc un izvor bogat de lacrimi amare, amare și repetate. Dar minune! Atunci când lacrimile căzură fierbinți pe portative, picate ca din slava cerurilor, deodată ele se transformară toate într-un șirag lung de note luminoase, pe care după ce le-a punctat cu pana una câte una, le-a exersat la pian, umplând odaia cu armonii divine. Așa se zice că s-ar fi născut măreața Sinfonie a Destinului. Ascultăm partea a treia, Scherzo Allegro.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun, taci.